0: Bezna Jamila Duna Nigeria ye sana za pirakulu ko uwe day kwa Amison Radio ada kirinzai no todwa sadina
1: fumare na marahaje ya uzana malar Nigeria shana shana haj

0: kala karantu fulai doni mamon barkai mata kringay suro faras kam doni adandi kwe malan faras kam adandi shima aden maududo kuro kudena zandenye maade shima kala shi zaidoni murtanya kurade ma futu doni shi murtan adu sambiso shafe datin kurade ma kalele jiriso na kurade ma faida jiriso shi murtan adu kame zantanar walja suro surina bayina gade gapsina masuro faras kam shima aden zandenye nakara nado ni faras kam shima ade au sana shima alan diolo wa manada farumnya na manande bonu maudu shima rubku au rubtu nande andro boyendo haturo kala diolo wa manado ni super usku fal diolar fal usku fal dio aras ka super au bin super lar super fal u dio indi super lar aras ka dio assalamu alaikum
1: wa alaikum salam bare ga jindawate
0: ndaru to kliya
1: yo dutsa kliya sele
0: ade ne au ma wori ndorin dubdati yonu tin kama yana lafal bula amor gana she bula amor gana she ngayono watar magul din
1: ah dai gana kala ji sai ma jin lali da kulun mara waje
0: yawa
1: kuma muhammad bukar mai dari hukuma na mamre lambo
0: gela muhammad bukar ta magana faras kamalan au maudu walan da ga maro nye
1: ga kana ka ka walta yau da na shiro wuce kan yau gulmana
2: ngala ngala wayo mo kana wasamma wuya nya ushan zakana
1: kana kana dar ku ji mare am sir da na ti sango surna balai ka ji
0: yawa
1: amma onya kaka walta da ndi son manu mare da na ti mangana kondoram kutuare
0: arman am du bozai man du ma na shima do himma a cin bare arman de karu karu kutande de
1: himma sir na do mun za ka ci su sir da un zara ko za guluwa mare
0: arman na arman arman de awo de faras kam din fandiyara yana da
1: yo for scrum da adande suro adande din sharu ma rangal sai ma tudu mare konga ya ci ka mun zuro cin diya so adade din tuman ba kam ci cin ma ta na sai bai amma ka ma daura ko zana da so sai bin ci su kam ci mar suro adade din ko ya je ne
0: yawa ndu kam shi ma tale
1: kam shi ma re yanzu ba zala ndu za ya rasu ci cin kurso ina ran ci ya ero mare ta daura ko zin mare tuna zayacin ba wa zai kurci na zura wallan acin a wasu mare am biyu gulmina an huro ko na ma da yi hudu kam da gana la numgun ya yi lezina da yi kowa wanda burzu cin zurun shi malo tafsin yaro da yi sari ne ya a wo kam biyu wan huro su rimba kam ya a wasu tuna zula su na la da yi zo
2: yo a wuri kalalin kudon rovol ja da yi ne kwan gari ya cin yi kama na rayu wina kalalin kudon ya manya
0: loro ma wasu ma do mataro
1: kure tirin da mai wani mai hawo
2: ah kure ko le ba shi
0: ko le kuma burintu ya
2: mai burintu ya adiyan
1: yo da yin gara burintu ya re kun ga sai da yau ka mu zan ku kuma mai ma awa dana la jiri ba su ban gari so amla wallan jai ku zana dai
0: ina
1: no duro ko da ciya da yi dau ka mu zuro
2: ko diya yo wa yi ta ya da yau zai yaksa saladin na
1: yo kuma ba wai tare balai gaje wana ke dai son ya ta aye ku zana je riki jiri kuma kaka falta ya guzuna ne jeje mare jeje har ne guzuna mare da hin amma jare duk tula kala no ada mbu isha zam so ga tulum da ne je wala da wuri ne sha to sin
0: aka irma ne ma gulle na
2: yan nam la da min da ma gunya
1: je kuru je je da kuru tula din kuru je da man wulta tar da fullar ja sai kuma je wasoro
0: Indi
1: man farin jaka karanga tiki na full masoro ni jinna cho sin shi daraja manzuri
0: yo soro je man ya wala adu fallin kajin yayi
2: yo are awam nya tulor na rami
1: ah are de ma are de
2: nya tulo awam ya rami awala is jer malari min nembe awala is folson jesus ron finnum lari min nembe na awade nya tar na rami
1: kuma shi yewa kuma yiri awaye sayoro sayoro za ku ta zogul mana awa cin yaye mare nguso ro shakil za
2: ah kula yaye fi za sare har ka sayo
1: yawa nya so da tsika da kamla a shirra wadin no zuna fa ro ga ya kula ran gozo shi na awa da fure irin fure gozo ai san yare kuna tiyar wa romana ayen shiro indi fa da ga fa da suron shiro indiya ratu taman awa da cin Suruh nomor zaman tu cuma naji yang gay. Suruh dan jalan suruh raka suruh azal suruh tuji suruh. Awak jadi doktor sekimbang ay. Kamu siapa suruh itu? Awak semua itu ada kerjaya suruh fatu fatu suruh India Chin. Kud ay suruh baru. Kamu orang nomor zaman tu naa cuma suruh sendiri dua. Niat itu dia suruh lihat naa enggawan dari cusu. Awak lah angkai ku kampen tulung bule tu suruh ina. Tapi suruh zara seria. Dai cara, kurjir de manche, tudo como era ngusura vera tai.
3: Jeje regulo.
1: Dia o folfolle dia o dia dele. Kurjir de kama daraja, ele que eu sei, mas o charo com ina tsuna.
3: Dere.
1: Adi ai maga dero bem, ada da daraja tu su ada den tsu ina, ya num kuma san zuri kwa gana, duno kam sai daga na fotoro maji.
3: Dere da.
2: Kuma ba duno amara ko zuna.
3: Kela mame bukar. Ni ras kanyana lokto magono faras kam da botro ngaina shi wone mare wujir tor mankilti ni mai awdoni nganza to do shiro kilta ay mare beji mare
2: be
3: zair ma dambar fotugule na de wone mare yaro awala dina wasko yaro
2: kullemin
3: kilta so mai beji mare ngo kam la
1: assalamu alaikum
3: wa alaikum salam
1: dar ibn tilio
3: kilewa sele de
1: ni gamaje dole ci amai da ayo asa gamaje aje amune yasa mun ga sawa asa mutaya wutun da sawa da dauro kin da akwal zai
3: kai
1: dai kuma an je don gani ya falo so ma ga daraja a wasu mariyar folio ya kuma rana samu ne to a waladi ya sai sawa da
2: mai ran sai
1: da daren dukata sai da kai filan
3: dare
1: adina ka duro mu wani wala na kuma amma ya kalan ku da zo ya dan jira kuma so ni kama so awa kubari ne mariye angal dar gobina ne su ka wasu maron dar rasa angal da kalakpe ba wanda sai am kurazar ma sai dole dole na wasu maron jero so awala so ala ne wai kullu ila ni gudan wala na ma san ya wasu ma alama awala kauyen ci da sai au buladiya wai da sai
3: ada ba da
1: ah da na ka ga man ga din na wala san din na mun jam so an tas ya da wazin kam da tukka da san din na da irin sai da goma
3: kela ta magana ne ya ba gurusu ga na ta din mino wane mare mawdu ar fa na watan wane mawdu ar fa na mare wane nya ta din mino
1: am da ya so ni ba din ya kamar mu waji ba zo ne ya da cha buron da ya min ya
2: ku ar ni ya da buron ya sa wa sa kul sa da ku fa no no za na ti biya za ya yu ka ba da yu na goro so goro ngo so na leso ka udi so ka yi so kure yu yu do zo mun zo ko na re da kalon no kuru ya sa ma kullu di wi na
3: a ne ganje bangu
1: ya ngala ya ne ta bu ji za kare za la bu ji za wa za kare su za la fi za nan za mar zan dan ta ta wuri nan ya do
2: na ta kure te ker ka ba ya ar ma no ma ne ma yu yu wi
1: da za so a goro go za ban ta ta yo da a da ki ba ba furu suna ki a
2: bi a kalon no ku do
1: ala kalon ki su ti da ala ki ga ngai na ya ngala
3: ngala gala ba gulu su
1: amin
3: ya rabbi ni ras kan yana lokto ma gonu paraskam da potro da ji harami kan to kawdoni boton da so da goye konendro da fale ada akrin ye shiro

0: shi yamma Allah yo shi ma bolo yanzu wannan marmashi ma ba nazu
1: miske din sai welcome to tv amma din ma don dira shi ba ko no
0: aso
1: ade andi abi ada ruyen grenyen
0: ngela dai
1: ah grenyen ruyen
0: huye dai wone mara wone pipa de kuzina mar dazino a o kando do mara huzin ne ai
1: ah on za sa na re bi aruye
0: ngela dai ala kaule duruye
1: ah amin ala kaule da ku kun ta jira ta da dai na ku ya
0: ya kun kun tunin biyau ngela mo do doctor ma gonu ne handi abotro sro farat kamare en kurale ma andro kauli ma haturo hongo kur kam la fal
2: ah
0: dai ala salam kliya sale
2: Ya
0: salam dawado. Kile asale de.
2: Alhamdulillah.
0: Masha Allah, nduma najin.
2: Bana wanda ma woni ai gara kala wi ne duro seriya saraji ya mu duro.
0: Aworo Mbappe ro seriya sarar am do zin ga yara.
2: Dai. Ar ho di bai na gara.
0: Ba bala sanar am do mai.
2: Bala zo na rat.
0: Shi pipa da gul na do no.
2: Ah.
0: Bu yin sai gorom la gaskala so gantum dogi nyo balando da sarin no.
2: Ah
0: monzo kasa dum la gade so yayi somza yanyoro monzo sila nyanyo sarin ngai sa gulala
2: kiyo amaya tan dira ko kodi sunna na
0: ah ko kodi dira am gade da ko zana ma ya shiru da sarin
2: ayo la la liga ma ko zana na to
0: ah pani me awo den gudana sarin la liga gota kal world cup gota so dik shigi boso awo da huza yanga yara ngela dai ala ka tawa da wunya
2: yawa har ma biya
0: ngela ne an ga ina taman don yamal duma ngela dai a lokto kalafuna one mare a wada habu intia turino to andi ambiji taji arami krentuso kutsone ngo ka udoni lenye shondongo kamla aya dion dre ba waltana ngo kuru kamu gadi ai assalamu alaikum
3: Alaikum assalam Aliu garba ma wata ga
0: kala Aliu garba abi waltum gon misum
3: sai dai a o kuma shi kasu da na Madrid ke silimma buro ya mar an da kala zofan da dadiya
0: yo tiladiya shiro sana fiu collecting mara
3: hade awa kuma kasu da silimma da Madrid na bangata majin kuma da dero riwangu a da yaso ndiwa
0: so ne duma foto so na she ba pam milen miya man kalan sabsu
3: dirishi ba wai tara ladimiya na gado walejiya sarro walejiya yayi
0: dai ga Aliu garba tiwalum da ba kam da waltana da ji karanto futu bayana hazuna eh shi tartib doni taram doni shi da kelma mara ladimin waljiya nye shartu doni shi tara shi mara wane mara walejiya shi karabka shi mara sokusha saladin waljiya suron nyiro alama sana fiu ya tikin sokulan sana fiya ka ya tikin amla sana fiyo ya sakin sokulo ro cinima ndawro do tarada family miyar la dimiaye family mpiudo shi karab kan doni buru awole tartib shimara sakna do collecting allah shi karab pardon shi real madrid tiade salan ata family miyar man kalane ya sabkono da jinda tartib ji shimara futi soro shi karab ka soro futu asudina pur sokulan sandi karab ka kalanda da duriya anda shimara sau sandi kwalti saranye solan shartaj jiri shimara tikya da jinda wone mare nyidon yo mare ay wone chatta chama dina ka yaro wan me akol jom aw chatta chama da ka tan mar waja sandi sabidi na waye kala shi tara chama da riwan za kura de mashim za
2: wa alaikum
0: salam wa alaikum salam wa alaikum salam
2: wa ma ba na da wani aza an ku na gari shiro sadin biya
0: na
2: ga
0: ya tartib chama din biya
2: yoge
0: arwaru bulle ya kuna dalla gabin de ah dia dortu normal ya ne rogudu
2: ah ajira dorti de karaye
0: ya wa ya wa kuna da shima halan duchu ngalla ngalla chuan ya kari ujin da wadi asta
2: ya ah andire ja kari ne nai
0: gela da
2: ya wa
0: gela da bai ta ru ya
2: gela
0: gela andira skina bana wazan lokto ma gonu fras kam da botro da jaharami kuntu so kaudoni bon tunzo so da ko e kwanandro da lenye fle ada karnye shedo

0: kolga manya lauti ko ya sadi andir hawo ko no finare tam malo to ala sendiro ndati tondo gunyana
1: kalkal moyena
0: dadi kurungawa adi la jemi ndire bona mamure tam malo fare wa karu ga zero uto kasar ga sendia adunala
1: ngla tumande be yarbtuna
0: na amrati ya andia kurunga tam mai wangana ya injuma a isha muhammad ngoro ganga mari ronda de dogo ngana ke yanya na aja kuma wace abu
1: ngala wushe kasadro aisha gwani muhammad tumande be lewa mal samma nazaro nazina dai kam dare gwani kam dare kam dare assalamu alaikum
2: alaikum salam
1: da abdo kliyar kliyas lei
2: alhamdulillah lokti ya zora ba kuma gore zai maryam
1: ni ma kam dare bor ya zare
2: ye zai fari angala lokti wa dan ai ce an guro fari ai crime li wanga fati wa mu da ne fata da li wanga ai sha gwani mu li wanga na fara bun di fari ai li wanga na diga kare fure da ga li wanga na ko so ko ce ai ya ubo tuye ya me ti jan guro fari le ko ce shikra fi li wanga angala kare wanki
1: angala wo shekar kasar ruwa bor daji kirin tuso boto allan daji danyen susu cidawunde gadiya kurman kirin tunde do son daga sami ya samma soro daji ande forest kramar kasar nyena daji sai kafwa kamar ande arabsiya nadiro bulin sarero forest kramma daji kuro adema hawara gadi nadiro ishin injiniya ande mustafa muhammed mustafa ya rotsoro askrin nyena daji kirin tuso sai kafwa alai ande arabsiya assalamu alaikum warahmatullahi.